0: Ja mam Amalia.
1: Huelarai Language with JB.
0: Dijin. Madai dog. Yaroman. Bujigod. Milambrai.
2: No.
0: Dimba. Babului Dimba. Babului Dimba. Baba Black Sheep.